उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीदरलैंड तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए। Ujala Lare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november kom, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Maus Milbroy, Indroneel Roy, Ravinder Singh, Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shurukia Jaga vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baan, Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywalheid. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per aapticket gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Staat 40 jaar.

0: आशा भोसले के ढेर रोमांटिक सॉन्ग्स है या सुनवा लो। आशा भोसले के एक कॉन्सर्ट होना चाहिए है, एक हम उजाला के अधीन से बतियाबे। एक हम में मेंस फ्रॉम उजाला प्रांते द ऑर्गेनाइजेशन दस एन कॉन्सर्ट उस सब की जाएगा लावे के आशा भोसले के गाने के ऊपर। Wat heeft ze toch mooie nummers achtergelaten? Ujala Radio je hensen wel hoor. Ujala Radio is er. Ik ga naar hem opkozen en ik hoor jaren, hè?
1: Turak divani.
0: Ik ga naar je toe, meneer Khoje. Een Bollywood nummer. Een Bollywood nummer. Waarin je dus schrijft van... Ik heb alles voor jou opgegeven. Alles achtergelaten voor jou. Tokon gaan we pas hoegaan. Bala soch. Iganwa? Ik heb alles voor jou opgegeven. Alles achtergelaten voor jou. Ham sab kuch chhod deli tor khatin.